0: Praise God că aceasta zi girică în sundien către marinivi și di că bușolas șorșorat. A canasite a nastă mângă e că bușol the title song of ECD, Amarizor. Len sama,
1: glory to God in the highest.
2: Lord,
1: may the Lord bless you. Kachachi, thy those demanded from Trust in Lord Ministries. E vorba de Devreski Motola, de Iumia, Sami Parimos, Suma Ando Cristo, Sami Edeșenia, Edragostia. E vorba de Devreski Motola, Isaiah chapter 40, verse 31.